0: Malta's number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Bay Drive with Ryan and Gail.
4: Parej li x'tista tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl. Il-ballun jiskurja
5: bih.
4: Ekku kiskurja bih, mu mossir, balju fil-final, naqsa fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
5: Mhux mhux fil-ħajmor il-19 għand Maradona.
4: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One. Tu, Maradona ħallina.
5: Ixtawa.
6: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness

0: Jirritorna buħda ġdida Alex Warren, the cat, Emerald Eyes, għal-waqt Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu kbira lil-kulħat. Il-lum u għal-erba, imis l-organik, jekk forse dak maħriċ mid-dar, t-infakrek jiena, jimma s-sax noħorġu għax kandu skmini, ma nittama li.
0: Tajjeb qed tgħid li l-erba' x'hekk qed poni konvinċi nifsi li l-erba' x'pers li kellna l-bra festa.
1: Lum l-erba' bonġu kbira lkulħadd ġimgħa oħra, le mhux ġimgħa ġimgħa, inkomplu l-ġimgħa jiena u Jake għax Ryan qiegħed imsir per kulħadd qiegħed fuq break bażikament u aħna ħadna over insomma.
0: Eżatt, aħna l-unek kont ngħid qajjin hawnhekk. Allura, edin hawnhekk illum.
1: Stazzjoni mmexxu ħafna.
0: Bil-mod jiena nogħdu onestament dak il-kafe li ħadd inti tini wieħed palu. Għaliex għandi bżonn biex forsi niġi naqra ftiegħi. Komplu għaddej ir-rema Serena Gomez kanda.

0: Hekk saru kważi 6 nofs Nicki Minaj u Super Bass għal-Waqt Bej Breakfast.
1: Bonġu kbira lil kulħadd u good luck kbira x'ġejk fakkarni lil dawk qegħdin jagħmlu resets.
0: Mela, importanti ngħidulhom good luck ukoll ikun żmien naqra antipat kwa xkulta tibda tara sħabek għadhom qed igawdu l-ħarf tit-tassajf u inti tistudja.
1: Ma jgħin ċans ieħor fil-verità sewwa.
0: Huwa second ċans li jirnexxilek titħol għall-kors li verament tixtieq ukoll li ovvjament imbagħad. Ħajtek kollha tistudja sewwa, jiġifieri. Għalih. Imma eħe, bħalma ġrajjien hawn.
1: Good luck isma' kwaħta kellu resets jiena wkoll kelli resets, jiġifieri.
0: Xejn
1: tal-mezz kelli ħafna.
0: Ma nafx għalfej kont ċert li tal-mezz.
1: Orlura jiena mezz, so għaddi sissa ġifieri.
0: Oh, mimma.
1: Dex orti għawħan plus one.
0: Mu vera, ta' kultan ċertu għaffajt li t-najdom la jiena hawnhekk, bil-kalkulator qoddimi.

0: Victoria, kan få hoppa om den här Harry Styles American Girls.
1: American Girls. Boncuk kbira. U nixtiq ngħidu proset kbira lit-tim tar-regatta ta' Senglea li huma ċ-champions ta' 2026. Grazzi Mario tal-iqsamt din l-aħbar sabiħa magħna proset ħafna kbir, proset kbira lit-tim żgur.
0: Jiena naħseb kellu xi lejli ċelebra Mario, eh?
1: Insomma, ma kmini qam Mario.
0: Naħseb appuntu naħseb qasra qatt mill-bira jiena.
1: Jiena dawn l-isports jiena vera jaffaxxinaw nexxinhomet iżommu tradizzjonijiet u vera just najt minnale kullu u maċxina ma n-immaġinanix.
0: Jina, hemm xi ħaġa partikolari minn daw tradizzjonijiet li vera nixtieq nipprova xi darba.
1: Ajli, ajli.
0: Issa nitkellmu naqra fuqha dalwaqt għaliex.
1: Jaqgħu dik hemm dik li tiġri.
0: Inti issa nitkellmu għal dalwaqt kemm minn kurżità jgħu fil-każ jekk jgħidik. Nitħajjar narak ta' mela mija.
1: Mela mhux hekk. Lej jien nagħlek jien nammirhom biss jiena nammirhom minn ċap-ċap mill-bot nissapportja ngħid proset fejn hemm daqshekk.

0: Ken Bartis, sama tal-ġendi, Louis Capaldi u Hold Me While You Wait għal-waqt Bay Breakfast bil-backing vocals ta' Gail.
1: Bonġu kbira, l-kulħat neġanajdu proset l-team ta' regatta ta' Senglia li huma il-Champions ta' 2026. Grazzi Marta l-informajtna u Jake għal-ilixti jiprofa xi sport Malti, lokali li jina marri ċajdi ġviri, ma' għalli xej, jatlu Bixaj li qabel ma marit, ċessa għaj li xixti.
0: Għalik għabel suspans u jena.
1: Għaj li xixti.
0: Eħħġ, da regatta fakritni. Fil-ġostra, jena vera.
1: Ġostra, ok. Mela sewa, t-lek dik li t-ġiri.
0: Eżat, dik li t-ġiri. Sejna problem għalli nitla fuqa mill-lol nibqa' niżel il-baħar żewwa.
1: Mhux ovvja dak ikun jiżloq ta.
0: Is mhux ovvja naqaf għadik. Inkella.
1: U kif timmaġinak li inti champion il-ġdid jekk qed nippruvajta? Kemm inti preżuntus. Jekk hawn xi tim tal-ġostra li jridu jdaħlu lil-Jake għal sfida, jiena. Inkun hemm biex niffilmja.
0: M'għandix jekk kont se ngħidlek inti ġest tkun hemmhekk jiġifieri.
1: Lejna spectator niffilmja, ninkoraġġik ta' ġifieri ngħidlek ejja Jake!
0: Ġibli kafe tajjeb għal wara dik il-kedda.
1: Ej min jaf, jekk immaġina tolqot.
0: Immaġina nexxieri.
1: Mek immaġina tweġġa. Tweġġa.
0: Il-pakkett.
1: Immaġina.
0: Marriċ immaġina. Għalli ġek ju weġġa mek probli tkun laħar darba li tlajt fuq dik il-ġostra. Mela ebda dubju.
1: Ej, Veronika, għatlek ġej kuraġġus, kuraġġus mill-bot.
0: Ġifieri vera, għalli jmiss iridu jistidnuni ħalli nipprovajjina. Għalli nurihom naqra.
1: Ejja, Jake, waħna waraj.
0: Kif għandek tagħmel il-ġostra.

0: Tosob nizin, Karel G u Bruno Mars, waħda mill-ġodda li għanna fil-playlist tagħna l-isbabbiċċa hekk fil-li bdejna nisimgħu di aħna u Gail daret lejja. Di ġdida.
1: Bonġu, u isman għalli mux ekt.
0: Ma inti għal minn ma jafx, Gail vera tħob, tbiddel leħina. Naħseb kienet ġeja xie...
1: Impressionist.
0: Xie daw tal-film, zi tuqta mell voice-overs, ek, nimmaġinak kieku.
1: Ija, bonġu gbira.
0: Iġdida, ija, ta' jepri najdu li Karel G u Bruno Mars ritornaw.
1: Sabi ħafna, ija, Bruno Mars venx imu naraħ live.
0: Tanka jien. Zobba, il-kwad nishtuq naraw, basta insifru naqraw kol. Le, morru fl-imkien nżgur li le.
1: Ah, la le.
0: Oh, mima. Għad il-ġimma jgħid nerba sejat kol juwasta
1: fuqara. Ah, la le.
0: Inkun imsifer miha kif ta' jien.
1: Tieni raġuni valida.
0: Għax toħod li rasi.
1: Ix huma jgħid ta' meta jrid jidħol fl-istudio, jibqa' studio kollu ħafna irwejja u jqgħod jispreja u jagħmel farid iġi minn ġismu. Iżmani, minn hawn ftit ieħor aħna ħanilagħbu l-kompetizzjoni li kapaċi trebħek kamra tal-banju kompluta grazzi għal Water Art Concept. So ibqgħu ismawna.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Hey. Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
5: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit,

0: Guirata, Chainsmokers, o anki Coldplay, The Cat, Something Just Like This, fuq bej.
1: Bonġur, ah, il-biraħta x-mortnana, by the way.
0: Ah, allora, kif tagħmel?
1: Lex, asatlek, il-biraħ mort, cinema mort nara Coyote vs. Acme.
0: Eh, rajt il-trailer tijaw.
1: Vera, nafri joġbuk il-film sal-bizza, wanka rajin, u għatma t-istidnuni.
0: Eh, mux iddi, dajt li t-werwer ma t-ġiġi.
1: Eh, ma t-murru, mux t-murru filmi jħor li mux ta' t-werwer li d-dilħagġa li bil-forsi du jmurru jaraw film sal-bizza, insomma, vera film ħelu kien.
0: U dakka kien, taħlita ta' animation u lew.
1: Eżat, animation u real, insomma, real life. L-istoria ta' Coyote vs. Il-kumpanija li tagħmel dal-affarijiet li Coyote kien juża biex jipprova jaqbad lir-Road Runner. Il-bombi u dal-affarijiet. Insomma, vera film ħelu, vera nostalgic ħafna u vera.
0: Meta naħseb rari rajna film li jkun taħlita ta' animation.
1: Illu Space Jam kien immajlu ħafna ġifieri over 20 years. Imma le vera nirrakkomanda hekk film għal kulħadd il-verità PG. MPG idri li xorta ma. Le.
0: Soltu ta' 18 plus murna rajna.
1: Dak l-għandu, ma' xġerba stidnuni. Inti u rajin.
0: Aħna nistidnu, mux problema biex t-tġi.
1: Għal-min għal-min ma' jafx, ġem jina soltu għem t-għum ma' rajin, u dejjem jgħajdin għamur sinema ma' ġejk ta' u għat ma' t-istidnuni darba. Għax inti ma' jgħuxu film sal-bizellu, għazlu film-iħu, għazlu kummiet, japalkom. Kull wahda.
0: Ma' ħna, u ftit għandi nies u li jħobbu l-film sal-bizellu, ma' rajin per eżempju.
1: Allura, sibu l-ħin u għamlu l-ħin għalija. U mmorru naraw film ieħoru.
0: Sa nistednu kull xi wieħed
1: hemm xi kummedja hemm
0: tat-tfal.
1: Weħe xorta, Paw Patrol xi ħaġa.
0: Xi Moana jew hekk.
1: Eżatt.
0: Fejn qed jogħġbuk imbagħad.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisawa lissa f'tem bellezza kanna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata, temperatura bil-mod il-mod, ser tkompli nizla b'mod partikolari għal-weekend li ġej ser nirdu daqsxej irruħu kol mill-li qed nara. Però għallum l-ogħla waħda ser tkun qed inħassal 36 gradu tinżel għal 25 flaxija biss.
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast
1: with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: para 6 snin rëgjët marrët viral din. Dominik Faj, dika Baby Doll, fajt në risën, bej?
1: Bonjo.
0: Esma?
1: Gail, jina.
0: Eja, Gail.
1: Atë smi?
0: Bonjo Gail.
1: Ek, me
0: Baldacchino.
1: No.
0: Baldacchino. Dhe ne punim ogo gol.
1: Ek, alale, nobli, jina.
0: Mamma mia. Odin, një rëgjuni e zatër atë halë të lea, alfej nemen li inti ma të kun qëtaj babishtejsh lë Gjapan.
1: A, la, hinë shi umur lë Gjapan.
0: A puntu.
1: Edhe fil bucket list, jaj.
0: Nëse pluana gjurnata, e ku në të gjapa të këbara lora ma.
1: A, la.
0: A shkodet në redal artik, lë lbira, së më da ashe i din, fej hargju da unë seta regoli, ta kif inti andek të murë të mbësh kun taj e për Gjapan, insomma.
1: All right, ok, pa la rules u eti, pa u ek.
0: Insomma, ndom qertu regoli, il Gjapan jina dejem në Rom në Arastrik, dek pa la njës. Mux pa la u Malta, na differenti.
1: Ehelele.
0: Wahda minnom ija, per eżempju, li kull ħattri ti kull kujiet fuq it-trains.
1: All right.
0: U kollet nara, nfatti għax kienem oħti tfajla li marret, għalt li vera, ma tismax xos. Iġi inti jemmek diġet izgarra. Għalix probli tibda t-kommenta fuq kullħat. U tajt fuq il-nis, u Scorpio.
1: U taħsibni għalili.
0: U titħaqdik id-daħħa
1: għal għal għal. Mux għax tajt fuq il-nis, imma xeħe vera, u rajt. Persi impalla, u. Inna għost impalla.
0: U ma jemnu għafna dik il-ħagġa li titizzom leħnek bax, kullim kien, anka fit-tur.
1: Inti u għed titajja, nisimak diħel mill-istudio minna għal-oħra. Taħx titkellem għalija, sewa? ċizziet.
0: Jgħidu li, esat, titizzom meħin kollu il-vuċi bax, anka fit-tur. Ikuħat kwiet. Ma tarmix barra. Li titallem Japanese phrases.
1: Naf, konnichiwa.
0: Konnichiwa, kulħat jafa, konnichiwa.
1: Daf xaħġ inti.
0: Tubjenas, dik bis naf jena.
1: Xizziet.
0: Li tkun ta' fil-regoli u koll, jandek bżon fuq il-train, mxie jep ta' regoli.
1: Dien hemm bżon li kunaw Malta minna, fuq il-public transport. Kulħat jinħassel u għennet importanti.
0: Naħseb hija fis-sajf dik waħda minn iktar.
1: Kulħat taf kif.
0: In-ġenerali dawk ir-regoli nemmen li gej li ma jaċċettawk xirek hemmhekk.
1: X'iġifieri?
0: Ma jaċċettawk, għax inti persona storbjuża.
1: Ifimni, eħed kun taf li wasalt, ifimni m'hank inti ta'.
0: Ma
1: jiena li aħna niġu band. Band before entering the country. Jake and Ryan. Jake and Gail.
0: Dak ukoll ifimni, dak ukoll. Dak qabdu xi bus driver hemmhekk forsi. Ara hej sa Ġapan.
1: Mela dak bladixenzja kemm inti kattiv.
0: Imma he, ara u jekk taqbru x'miegħi, taħsbu li Gail tiġi benjata milli tkun qed tgħix il-Ġapan.
1: Wejja luni jagħha nġibruh isew jiena dattaf kull pajjiż li qatt mort.
0: Ejja.
1: Xejf kollox, manjieri. Eħele, l-imparla, ma dejjem nirrispetta l-pajjiż jiena ta'.
0: Ħanaraw jaqblux miegħi jew miegħek. Ebgħatilna xi WhatsApp naħina interview 0897 inkomplu.

0: ħafna morri ta' meta kien f'pajjiżna dan Pitbull Neo the Cat Time of Our Lives.
1: Bonjour.
2: The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts.
1: Aħna nafu kemm kapaċi tkun diffiċi sewwa biex tagħmel naqa ta' renovation jew anka ġast mhux renovation forsi jkollok bżonn tagħmel kamra tal-banju sieħa u aħna grazzi għal Water Art Concept qegħdin nagħtu kamra sieħa tal-banju valur ta' 5,000. Ġifieri jekk inti għandek bżonn tbiddel il-kamra tal-banju għax forsi antika jew forsi għandha xi tip ta' ħsara jew xi ħaġa, ibgħat lilna r-ritratti issa tal-kamra tal-banju sieħa. U għahna, għahna kapaxi nazluk għall-lista tal-finalisti, ġifir importanti dibbatonna r-ritratti fuq 99-0-8-7 il-kamra tal-banju titkun tijak, ovvjament, u għahna għandaħlu l-ilxaħat fil-lista tal-finalisti. Il-terms and conditions għedin fuq social sana, fuq so tistaw sibu kol il-dettalji kolla fuq socials u.
0: Tajjeb li ngħidu li għahna għedin nfittxu finalist kuljum, ġifir kuljum waqt bej breakfast din il-ġimgħa. U anka l-ġimgħa d-dieħla xi ħadd ser jgħaddi għall-finali biċ-ċans li terbaħ dik il-kamra tal-banju grazzi għal Water Art Concerts. Irridu nirċevu dawk il-messaġġi issa ejħalli nażlu, I mean f'ċertu sens, l-aqwa kamra tal-banju li ħajkonna llum. Ibgħatilna hemmhekk.

0: Gentowna il-bira daw kienu għedin fajizna another 54 Ultra the Cat talk to you.
1: Bonġu, ibqaw jibatunna l-ċatti tal-kmamar tal-banju. Specialmente jekk għandkom bżon għala tajba tal-kamra tal-banju, valur ta' 5,000 tista' tkun ta'kom kamra tal-banju sħiħa grazzi għal-Water Art Concept. Ibqatunna l-ċatti 99-000-897 u dettalji pal terms and conditions edin kollox online fu socials tal-bej, so good luck u illum ħajkonna finalistiħor.
0: U tistgħu taraw il-kamra tal-banju kol fuq il-socials tagħna ta' Instagram dik li inti terbaħ kieku.

0: Agus an rothmini é sin hamsam a rúm five Christina Aguilera the cat moves like All right, featuring Gail, Keenan, featuring Gail.
1: Bonjour.
0: Oh, flachar Gail. Flachar il giornata.
1: Nafsetajt.
0: Illum b'daħqat ħaltaw. L'Apple event.
1: Mux bajx taqlal kem għandi enerġija dal-ħodu.
0: L'Apple event waslet. Il-lejla joħroġ l-iPhone il-ġdid.
1: Ejja. Proset, għaw għudi, il-riss.
0: Grazie, għaw minn jismani s-nix shareholder jena,
1: ta' Vera, ġek ek li t-kellem, disek shareholder.
0: Taf xini niktar ħagġa tad-daħ, li meta għuħet nara dal-event jena, u kun jgħat id-dar, per eżempju. Meta nibda nara n-nies iċaħġbu, in u għoddim il-laptop u ċaħġbu. Ja,
1: ġek.
0: U għommi l-ħar darba bdiet baqat imbelħa, għal kien nistan għaf xini ti tagħmel. Isni jek, għax għamlu zmin kienu jqumu n-nies, per eżempju.
1: Mux jek sending ovation, proset tipo
0: l-kulħat. Mux feature dak, per eżempju. U jiena kontin u mek mal-mejda tal-ikel. U sejjer ekk ukoll. Dak it-tip gravi. Meħa parti l-iPhone 18 ser ikun hemm ukoll l-Apple Watch il-lejla u l-ewwel foldable iPhone.
1: Iva, dika looking for biex nagħna kif ħajkun. Jiena
0: expensive ser ikun żgur nażeb jiena.
1: Isma dawna għad-diskors, ir-ritratti li d-intibatun tal-bathrooms għaraw li jkunu ritratti sew għax in-nies irdu jivvutaw mbagħad. So, eħe.
0: Il-bitli mill-Apple. Imma importanti.

0: Għasarru 8:10 l-waqt bej breakfast ma' Jake u Gail l-għodu.
1: Bonġu, bonġu, jina għandi ġiġħħġa li xie li naqsa ma' mjak hot takes uwa. Tajt li xie imma inni preferi calls over messages. Jintu oċġi bat li messages u paragraphs għaheta bħu t-ċembilli.
0: Vera, jina kompletament il-kontra, eh?
1: Ċiġinġ preferi messages?
0: Jina, perez, biex naqbat il-mo ek jajdu li sħabi, jajdu li meta jaqbduni fuq call. Jajdu di għawwa ħala ġofrej, ma xrari tiġri. Jina vera niddeja, għet pu ma tajċa pri ħafna da biġas naqta.
1: Taqtalu.
0: Naqtalu, nibat message najdlu xi trit.
1: Ma tkun il-bank, għatajlu xi trit.
0: U jgħu meta. Meta jkun xi ħadd fil-kontekst tiegħi qed ngħidlek.
1: Eh, ġifieri anonymous tirrispondihom.
0: Skont, ġobat ma nismar kelma qed nagħmlu survey. Mbagħad bil-ewwel qed taqta' linja. Qed taqta' linja, sorry.
1: Le, jien preferi calls over messages. Ma nafx inti x'tippreferi kux telefonati jew SMS jew messaġġi insomma, let us know fuq 9900817 Gail jew Team Jake.
0: Ejja, jiena naħseb ħafna nies ħajkunu kontrija, ma sa naraw. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp insomma, nkomplu għaddej ma' dan.

0: l-gwira ta' Joe, the cat, and of beginning għal-waqt Bay Breakfast, Jake u Gail għal-dal-ħodu.
1: Bonjour!
2: The Bay Bathroom Upgrade.
3: Powered by Water Art Concepts.
1: Battunna ħafna kmamar tal-banni importanti li tibqaw tibatunna għada, sew għaxġa ġa t-ritorna għada, u tibatumna sew li jidru kmamar tal-banni u sew għaxġa ta' unbat se jiġu judged on social media sewa. Grazzi għal-Water Art Concepts xaħat l-lum li il-finalist jismu
0: Issa Gail l-Aurora
1: jismu Christian Camilleri proset kbira tal-li battinna l-kamera tal-banju tijak kif suppost għajn ditħalt fil-lista l-finalisti
0: ekk rridu aħna battinna ritratti minn kull angolo
1: inti il-kamera tal-banju biss sewa ġifieri inti hemm bżonn tidher fihom importanti li ngħidu
0: ma rridux naraw ċertu affarijiet tajjeb.
1: Full terms and conditions importanti li taqrawhom qegħdin fuq is-social media u terġa' tirritorna għadha. Grazzi ħafna.
0: Alright, alright. Over and out here.
1: Over and out.
0: Iva, Adam fitxu l-aħħar finalist għal din il-ġimgħa, kobru għaddiema Taylor Swift.

0: Ekkat najdil għal-gejlijina li daqt nurijal bibta barra.
1: Bonġu.
0: Nitfakil barra.
1: Ekki trattani, ekki trattani.
0: Teddy swims, the cat, the door, fuq jgħidna li jisombi. Bonġu, the door. The door. Isma għallik naqqaxej mill-bib bħalissa. Issa daka dal-waqt nitfak barra minnu.
1: Ejja.
0: Għaddeja rumer oħra dwar is-series ta' Harry Potter. Le fuq ile, sissa, nispera. Imma, ovvjament, Deċembru li ġej oħrod season 1 ta' series l-ġdita.
1: Iva għalli rajna, x'rajn u Potterhead ieħor. Il-Potterhead ukoll.
0: Mhux ovvja.
1: Għalhekk taqbdu ntu rajna.
0: Jiena Harry Potter il-films tiegħu kienu joħorġu dejjem fil-ġurnata tal-birthday tiegħi.
1: Għaliex jeħlek.
0: Allura kull birthday premier kont inkun jgħid hawnhekk is-cinemas.
1: Ej, ta' kollu hekk biex tgħidilna li kont mur is-cinema.
0: Għad nimur il-cinema, sowa. Imma d-deja daċċej ta' rumer għaliex dwar Lord Voldemort, li ovvjament huwa qed mill-karatter prinċipali, kulħadd jagħmel jgħidu differenzi ta' min jista'

0: Loki.
1: Loki, eżatt.
0: Ever, għati xaqlu naħseb.
1: Għaddeja rumor, gej, lam li ta' fatta.
0: Imma di rumor, minn fej ġibta?
1: Sorsi principali online portal, zu.
0: Online, all right.
1: Then again, nifimni ħafna nizet jissemmu li sar jamlu l-parti ta' Voldemort, iġveri, ma naf, xemmin et jajt l-istess wieħed li għamil il-film ser jirġa jamila u.
0: Mi għop jamila ta' kattiv da.
1: Għalek, għalek, nemmen li vera din il-rumer. Issa naraw. Issa naraw, issa naraw. Kurz da' kbir, ovvjament, fadlina biex nsiru nafu kwalix li għadda bal-jeder Voldemort. Huwa fir-raba film, jiġifieri fadal. Fadlina snin nistennew.

0: Za xej ta' throwback għal dal-għodu Storm Queen u Look Right Through for Nelly Sermbe.
1: Bonġu!
0: Ija, u basa jħin nitkellmu ta' xej dwardin. Bonġu!
2: You've been served! Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
3: with Karina Pro Plan.
1: Joġbok it-tennis, Iva. Ma joġbok xit-tennis, Iva. Joġbok it-tennis, Iva b'asmana.
0: Joġbok imma joġbok xit-tibqa t-smana.
1: Eżatti, minn next week għal ġimatin kem fuq breakfast u kem fuq drive ġudi miħaj u marajin xaħat zaħkun jem zewġ persun, ġudi persuna mill breakfast u persuna mill drive li ħajtlu għal finali biex jimorru jaraw, eżin ovvijament, winner wieħed biex jimorru jaraw l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin, grazzi għal Purina Pro Plan. Pro Plan, sorry, Purina Pro Plan, u pal-koll, pal-dejjem, tickets, flights, accommodation included għal żewġ minn ġifieri inti u l-partner jew intu ħabib ħabiba, jiġri aħna nistgħu nagħtuk waħdek, don't worry, imma ovvjament importanti li tibqa' tismana, ibqa' smana dejjem żewwa, ġifieri fil-għodu flaxija, sa għandek. Kif tgħid commitment, għax kemm filgħodu kemm filgħaxija.
0: Trid tisma' dejjem hekk vera trid tmuru.
1: Eżatti, importanti li tibqa' tisma' l-brr.
0: Trid taħdem għalija insomma biex jirnexxilek terbaħ u tgħaddi għall-finali wkoll grazzi għal Purina Pro Plan. Għax hekk sippostajda Gejl.
1: Ja weħlitli, sorry.
0: Komplu għaddejjin Sabrina Carpenter.

0: Plans at bay.com.mt. Bay
1: weather. Insomma, l-issaf, ten bellezza, konna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata, l-good news li għal-dan il-weekend, temperaturi ser jinżlu u jinżlu soħu, saf l-ħarja f-konna l-ogħel attraċeta u koll. Bħallu għada l-lum ser tinħas għal 36 gradu tinżel għal 25 il-lejla biss.
2: Malta's number one hit music station, Bay Breakfast.
0: With Poltrone Sofa, solo divani di qualità.

0: Jod minn dawk li ma nafx nispjega, però verament qabbadni burda ta' partikolari.
1: Indunajt, indunajt, turbolenti u koll.
0: Għadjela, intinelli, ħajnek xburdata, tinstema naqra a rebel song biex niftemu. Ezek wahda minn dawk li tismaħħa xol, tkun xi darba qabżitlek lek ix-xinga xol u taqbad titlaq il-barra.
1: Ix-xinga jew ċinga?
0: Iċ-ċinga, sorry, għaxkod id-nuħol jogurt. Uħellit li naqra.
1: Dak il-jogurt rikotta ħajsir. Ismani, ma ninsewx li s-sibt li ġej, ovvjament dan ix-xarwa Pride Month ġewwa Malta, u s-sibt li ġej se jkun hemm Pride Parade kbira ħafna il-Belt Valletta mill-ħamsa l-qudiem ġewwa Tritoni. Square, aħna ovvjament l-istazzjoni uffiċjali.
0: Uffiċjali iva ta' Pride Month ukoll.
1: So, eżatt, inaqdu magħna u ma' kulħadd għal Pride ġewwa l-Belt Valletta mill-ħamsa l-qudiem is-Sibt li ġej.
0: Ekku, se xej tradizzjoni dejjem nintaqgħu fil-ħamsa dwar l-offsinhar it-Tritoni imbagħad ikollna l-bej float tagħna. Unkun u għaddejjem madwar il-belt u
1: kol.
0: Naraw daqxej kollu, security isn't hard, so they call hard, hey.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: E diskalet kanta geylila rusta hakulium DJ Snake. O Justin Bieber.
1: Buongiorno, esimani, inti ġili ħriġbi l-pijama biex tixi grocery zaħir, eżempju tixi nafħali kuħopsi u perżut.
0: Ara, meta ġrat li, dika ġrat li fi xitwa niftakaru li namel nitfa per eżempju ġaketta fuq il-flok tal-pijama. U l-għalzit tal-pijama jkunu ġili ħriġbi l-papoċ, literalment.
1: Papoċ bil-ferek?
0: Il-papoċ ċassodda,
1: Jibda teletabi.
0: Darba jgħamil taċ vera stħajt, sni diħel nisra, kważi kważi ħassejtni. Inti tagħmilha?
1: Ma nafx ta. Għara, jina il-pijama tiegħi ma tantx dar il-pijama. Għandi ta' tax-xitwa insomma bil-lupu ħafna affarijiet u hekk.
0: Mela l-pijama l-oħra x'għandha?
1: Ek, tkun plain, kun eżempju.
0: Għandha l-Looney Tunes fuqha?
1: Le, le, tkun xej, kulur wieħed u hekk ma tkunx tidher, fim ta' seba' trek xi trek suit jew hekk. Imma ma tantx għandi eżempju ġieli. Mhux niġġudika, ma ġieli sniskantaj kif naqgħu min joħroġ bid-dressing gown.
0: Vera, dik ġili ra, inni ma nara,
1: però. Min tajjeb, ta' xuma dan nisi xum mit-sena ġifiri, ma nasafi ma nasax namela.
0: U inti tellawk fuq xi artiklu mbagħad on New Sport
1: u
0: Gail toħroġ bid-dressing gown. Ej, nsaqsu n-nies, vera, jekk jagħmlu
1: wiex imma.
0: Jagħmluha tajt, jekk tagħmilha inti vera, batinna xej fuq WhatsApp 99 0897. Jekk toħroġ bil-pijama jew kellha forsi ħaġa aktar ridikola minn hekk ukoll. Batinna daqsxejn fuq WhatsApp minn hemmhekk.

0: Rosé ó Bruno Mars de cat APT foi na lisan bay. Bonjour.
1: Bonjour kbira. Ismani, għax għandi naqa topic ta' fashion, nafli daq ta' nalu, ma' inti.
0: Mux ġafan għed kaw fuq fashion sta' pijama.
1: Ejba, naf, fuq pijama u għek, inti, eżem pjek mur il-cinema, pjek mur tikol, u jow eżem pjek mur ġo shopping mall. Il-ħwejjeċ, għandek ħwejjeċ għal shopping mall, eżempju għandek ħwejjeċ biex tik, għandek ħwejjeċ għal cinema.

0: Kan jag svårt när du hoppar i när matolen är sajf och kollo skapaldi och stay love for bay.
1: Bonjour. Għaddit ukoll.
0: Għaddit ukoll għall-irwieħ.
1: Ejja kisa, jina ħammur għandina għaddi mhux ħażin.
0: Busy life.
1: U nerġgħu nirritornaw għadha filgħodu.
0: Kmini kmini fis-sitta nerġgħu nkunu
1: qegħdin hawnhekk. Il-ħamis,
0: il-ħamis.
1: Xi kont sena qiegħda tal-aħħar, le għadha, somma diġimgħa jaħar jumej. Ciao, have a good day.
0: Nafli ma tixtiqhomx jgħaddu.
1: Ejja, vera.
0: Imma fadlinna tnej oħra biss m'hemmx tagħmel.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Malta's number one hit music station.

The Gannett, Discata, American Girls, Harry Styles, for Energy 7 Bay. Użaw klap il-fans, mbarra fl-axħar waslet il-ġurnata, għaxina wahed minnom, għif il-sabata vilaxija l-lejla, sarkunem l-Apple event fej sarkun għedin juħorġu il-prodott il-ġodda fostom l-iPhone 18 il-ġdid, għandek l-Apple Watch Series 12, l-Apple Watch Ultra 4, iżda l-iktar oġġett li għamil headlines huwa l-iPhone foldable. Hemm dan huwa rumored li se jkun qed joħroġ bil-prezz ta' xi 3,000 euro. Kieku inti tkun fuq il-prezz ta' 3,000 euro fuq mobile jew le. Kieku jiena personalment naħseb naraħħab titfallej. Imma hawn minn il-kid għandu l-grazzja tal-mulej li jista' jixtrihom affarijiet hekk.

0: T and keep listening. Bay Weather.
1: Arbinata giornata con l'esterna temperatura olja e barra e che flora sarkunate nħas da 7-8 gradi Celsius da temp li mill-lum sarkunate bdaj kumfti differenti minn kif kenna f'dawn l-aħħar ġranet e kif il-maġġoranza tiegħu sarkunate bdaj kun imsaħħa b'apparti minn hekk ukoll it-temperaturi li ser jinżlu u jidher li sa l-aħħar ta' din il-ġimgħa għandna nistennew ix-xita wkoll. Dak kif isser li l-ħarifa sarkunet tibda tħorina il-kuluri tagħha.
2: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Madonna firmchiamma Sabrina Carpenter, collaborazione di Gdikin at Bring Your Love for Bay. The Bay Bathroom Upgrade powered by Water Art Concepts. Uval din il-kompetizzjoni basikamente aħna qegħdin infittu l-iktar bathroom diskustanti li teżisti hemm barra. As weird as that may sound, dik hija l-verità. Ibatilna ir-ritratt tal-bathroom there is ovvjament minix qed ngħidlek li għandek bathroom diskustanti, imma jekk tixtieq li aħna nibduwilek, hekk għandek bżonn tagħmel. Tibatilna r-ritratt fuq il-WhatsApp 99 000 897. U l-iktar bathroom basikament li t-tim ta' breakfast jara li hija denja ta' tiddila ser jirfu din il-bathroom sabiħa mingħand Water Art Concepts li tiswa ta' 5,000 euro. Ċans tiegħek biex tipparteċipa jirritorna għadha fil-ħodu waqt Bay Breakfast. Good luck!

Ving 487 me David Balia unek u jina fizmina xorti moħra se nkunna tinsifer għal Ġermani u l-mistoqsija tiegħi hija kemm tippjanaw u tippreparaw minn kmieni biex issifru se jiena kull mandi ħen l-Agriġ Żgħir jiġifieri xejn barra minnhom imma dejjem nispiċċa nippreparaha litteralment l-aħħar ġurnata anzi kważi kważi fil-ġurnata nkun ħan sifer stess daqshekk inħalli kollox għall-aħħar imma intkom ġeneralment kemm tippakkjaw qabel. Ibatuli fuq il-WhatsApp 99 triple 0 897 u għajdu l-esperjenzi tagħkom.

Bibi Rexha, Faithless, New Religion på Beor. Du vet, har en respons till jag måste säga det stå till kom ta. Jag tar lugn kom med Bishop Pacquiao, Abel Massif, Rakip, Ashar Timo, Rayena, Saren Kuratin, Sifer, Allura, Adforsen, Preparalo, Mindarba, Alkmin, Millin, Halle, Dejan, Kolla, Shalakha. Kost om Jig, Alena, Dejan, Hopne, Piana, Elitralment, Lakhar, Minuta, Ansi, Subtil, Shahat, Bali, Zara, Naidala, Harog, Bira, Alfina, Pacquiao, Elilta, Abel, Alfina, Kuvas, Min, Bizeyet, U anka forsi għaj kollok bżon xie ħwejjeċ li kunu għal-ħasla għallora tilħaq t-prepara kollok jina naqbel maħta u bat għandek situazzjoni kompletament differenti minn għand Michael li għalli jena kem jistaj kun aktar kmini aktar aħjar kważi kważi għalli darba preparajt minn xar qabel u għifim xar s-sol nesħar ħar għawa fħit Michael sewa imma msumma George Ezra biex nkomplu għawni N1 for you fuq bejjem.

0: ones at bay.com.mt.
1: Bay weather. Ġurnata oħra b'temp bellezza għal nofs il-ġimgħa fejn temperatura niżlet dik in-naqra żgħira, però għal kumplement ta' din il-ġimgħa għandna nkomplu niżlin dola waħda llum ser titla għal 36 gradu tinżel madwar 25 imbagħad ir-riħ ser jitla għal forza 4 llum.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Calvin Harris u Clementine Douglas, dika Blessings fuq il-Seven Bay, l-erba waran nofsinhar kif kważi għaddiet għadda insomma, l-ewwel nofsinhar tal-ġurnata wkoll forsi tisma'na bħalissa waqt il-lunch break tiegħek forsi tħallura xogħol wara long weekend, allura dak qed tikkarga u tiġi naqra ftiegħek, tiskopri naqra xiet kont li f'dawn il-jumej, possibilment erba tim. Jekk nixtrek tul ħamis u anke l-ġimgħa off tal-ġimgħa l-oħra li x'kien hawn min ħadhom off ukoll. Imma nżommlu kumpanija sa tlieta b'iktar mill-kbar tagħna infatti din li jmissija throwback enormi, Black Eyed Peas. Tiftakara hawn li shut up fuq bej.

Brennan the Cat, Little Bit of Love, fuq Dri Sembe, għall-erba warn of sonar, nisperi jintikella u koll ġurnata tajba sa issa l-ura xol għal-ħafna minna għal-ohra l-istudenti jikoblu jgawdu l-ħar ftit ġranet ta' sajf u koll dan izmin ta' s-sena dejjem dan iftakar u koll f'dawk is-snifej kont għadni l-iskola jena u konnajt malli jibda settembru jibda najt daqshekk issa s-sajf nistgħu ngħidu. Però l-inqas it-temp għadu għad ikun sabiħ, il-baħar huwa eċċezzjonali għal dan iż-żmien tas-sena, jiġri nagħmlu mill-aħjar li nistgħu wkoll biex ingawdu l-aħjar ftit ġranet tas-sajf, jew inkella forsi bħala familja ser tkun qegħdin issifru wkoll għall-aħjar ftit ġranet tas-sajf, forsi xi kruż sabiħ hekk, fejn sejjer inti, forsi ser issifer iktar tard din il-ġimgħa verament nieħu pjaċir nisma' hekk dawk id-destinazzjonijiet li tkunu sejrin fihom intom fil-ġranet li ġejjin u fl-istess ħin jibda jaqbadni daqsxejn iktar ta' appetit li nsifer ukoll. Ibgħat li WhatsApp 99 0897 però issa koblu għaddejjin ma' din. Daxa!

A liberal of snar than white nari seven bay, Taylor Swift, the cat, opelite, o isma minni, if the hood neg so al din. Bla dubju waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet li kellna din is-sena ċans tiegħek li inti terbaħ daqsxejn ta' bathroom upgrade valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept. Jekk inti wieħed minn dawk li forsi għandek xi kamra tal-banju d-dar li malli tara jaqbda kważi kważi l-bikki tibda tgħid kemm għandi bżonn nibdilha, robot fis-sessin tibda tgħid minni xi attajjeb fil-flus dan huwa ċans tiegħek. Li terba waħda kompletament xejn li jiena rajt ritratti ta' kif tiġi kieku verament hija kamra tal-banju eċċezzjonali. Bellezza tiġi kinti kieku. Komma li tagħmel huwa li toqgħod attent għal-waqt bej breakfast, toqgħod attent għal meta ngħidulek aħna biex tibgħat tilna messaġġ ritratt xogħol tal-kamra tal-banju li għandek bħalissa li ovvjament tkun kamra tal-banju li għandha bżonn għala tajba. U jista' jkun li mbagħad waqt bej breakfast nażlu lilek biex inti tgħaddi għal-finali u tkun passeq repli terba'.

Parti min l-aħħar album li tagħna dan Harry Styles dikat American Girls fejn li sehem bej u tinsiex ukoll li minn hawn u ftit tas-sigħat ora ser ikun hawn l-iktar Apple event mistenni ta' matul is-sena fejn lejla ser ikun qed iħabbru l-iPhones il-ġodda, l-Apple Watch il-ġdid u possibilment l-ewwel foldable iPhone fl-istorja li hemm ċans kbir ukoll li ser ikun jiswa kważi 3,000 Oro, fatt interessanti u kolem rumors għaddejn li jista jkun li Apple sa fl-axħar tinstema sa xaġa kbira, pero ifimni, għal min ħas l-effett taħħa f'dal-axħar snin, għam xur li ser nifdu pjaċir bija fej jista jkun li sa fl-axħar serġaw jirritwornaw il-chargers fil-kaxxa. Woohoo! Iġur ma jkun nix għalfejn nix truħ separat unu f'uktar flus għal-charger tal-iPhone. Insomma, dak għallu kik forward għalihu kol jek inti Apple fan kbir l-event isir il-lejla. Mr. Butterfly Shia.

0: Vera kontinu ma' nismaħa din Rudimental u anki Vibe Chemistry dikka Dancing is Healing fu għajtna li jisemen bejb għammekka li xminaw nuftiti għar il-goblu ngawdu l-għar ftiġra ta' sajf għand l-istara lefti u Olivia Rodrigo ġeji.
1: Malta's number one hit music station.

of Snarf, Novs Jamohra, Olivia Rodrigo, The Cad Vampire, Fight Ali Sarambay. Darba wkoll kien qed idhom għall-aqwar bajn tagħna ta' Bass of Forty li dawk. Jekk forsi tlifċa ħaġa inti tajnihom daqqa tajn il-ħadd li għadda, tajn numru wieħed inbidela l-istella lefti li smajna f'ilu Boston irnexxrata mela fin-numru wieħed tagħna għall-ewwel ġimgħa. Ovvjament il-lista kollha bay.com/top40 sibha kollha minn hemmhekk u nara ħadd li ġejjin u inti nerġgħu naġġornaw l-aqwa erbajn tagħna u naraw ser jinbidel.

L-artista tal-moment palissa Olivia Dean, The Cat Man I Need, wada minn dawk li għedha fil-bucket list tiegħi li vera minn nixtieq mmur nara live, qed infittex naqra tour date palissa, però għadni m'inhiex insib eżatt dak li qed nixtieq ukoll u qed jidhru naqra expensive. Però inti, il-min hekk għandek fil-bucket list tiegħek li verament tixtieq taraħ ukoll fix-xhur li ġej.

sa live ta' Fisher One kif Florence Arman fuq bej. Chanella unek, biex nibdew il-lejl ta' għana flimkien wara festa publika. Kif inti kollu sew? Min ba' mħawwa ta' mbarra, jiena għallum jisni bdejt nħoss nis u għadni għandej u għadni rrit nerġa nibda il-ġimgħa anke għax bdejt nitkellem ma' sħabi tax-xogħol il-bira u ta' kif kif int how was your weekend u hekk ma' fil-verità huwa l-erba diġà huwa feeling sabiħ għax għadha l-ħamis u ġat noqorbu lejn il-weekend. Tu sleep soħra konna najdu meta konna żgħar norqod nej oħra u jirġa' jasal. Nispera li kellek ġurnata mill-aqwa nispera li gawdejt naqra l-ħin off il-bira u terġa' tiġi hekk recharged għax xogħol. U l-komplement affarijiet normali msomma day-to-day things li konna bżonn għax anke jekk forsi ma taħdimx u tkun id-dar tagħmel ix-xorta d-dar, mhux xorta xogħol. Jiena b'ħassoltu ħankun inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Olivia Dean Man I Need fuq bej.

Ta' The Weeknd jisima Take My Breath fuq bej Chanel hawnhekk. Kif aħna? Kifet tħossok hekk wara festa pubblika? Ġejt ftiegħek jew għadek qed tħossok isna ħanibdew il-ġimgħa mill-bidu. Infakrek li aħna din il-ġimgħa qegħdin fil-ġimgħa ta' Pride Week u ħankunu qed niċċelebraw Pride Week b'diski li ħajfakruk u jidħluna aktar fit-tema ta' Pride Week u aħna nhar is-sibt, skużani, kont ngħidlek il-ħadd, nhar is-sibt ankunu qegħdin ġewwa l-Belt Valletta bħala radio uffiċjali ta' Pride Week. So jekk inti ħadd tkun hemmhekk.

Mas mu t'għaddin il-diskavera ta' Kings of Leon, You Somebody fuq bej Xanella unek u ftit tal-ħinilu għatlek il-li għandi xaħġa massive għalik u issa wasal il-ħin biex nejlek, skużani. Ta' fil-li ħareġ l-iPhone il-ġdid il-lum, forsi inti fejn tal-iPhone li qed tismani hemm barra u ta' fil-li l-lum il-lonċjaw l-iPhones il-ġodda. U aħna tal-bej qed intuk ċans li tirbaħ dan il-brand new iPhone 18 grazzi għal Burger King. U biex inti tkun tista' tkun wieħed minn dawk li possibbli tkun rebbieħ ta' dan l-iPhone, kull m'għandek tagħmel tifollowja l-page tal-897 Bay Official u l-page tal-Burger King Malta, tagħmel like tal-competition post ovvjament u titteggja xi ħbieb fil-comment u jekk tixxerjaħħa fuq l-istorji tiegħek ikollok double entry. So x'qed tistenna sma' minni mur followja l-pages forsi jirnexxilek takkwista dan l-iPhone il-ġdid u tkun wieħed minn tal-bidu li jkollok l-iPhone 18 ġewwa Malta.

L-iktar wahda reċenti li smajna Months Later di kienet Dance for Bay. Xanella unek u Spotify għadu kemm ħareġ il-lista ta' diski illi ġew streamed l-iktar da' s-sajf. U l-iktar diska li ġi streamed Spotify kienet ta' Ariana Grande dik ta' Hate That I Made You Love Me. Jina ma kontx qed nimmaġina li ħadkuni l-iktar diska li ġi streamed, pero kont qed nimmaġina li ħadkuni naf jew xi Moving to the Sun ta' Huey Lewis, insomma xi waħda minn tiegħu daqs kemm smajta kważi. Kull fejmort, inti fil-fema tijak, xini diska ta' sajf għal din is-sena għal 2026? Sibat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 blima taħseb li hija l-iktar diska illi daqqina ta' sajf li verita li mid diska ta' sajf għalikax Spotify jajt illi diska ta' sajf hija ta' Ariana Grande l-iktar

Kem të gjumë një zinë të asoni foder, aflim kinë ma MK u Anki Clementine, jisi ma aske nga Lerba Flashia. Shanella, une kufti tali hinilu, atle kelli Spotify, amel, lik, hare që rezultatit tali këtari diska li gjithë stream dhe dane sajf, arura, technically, ti gji i diska ta sajf. Us kon Spotify, ija i diska ta Ariana Grande, hey, that I made you love me. U jena, sa sejt li le kem bara li jeti smajnë. U ftit me l-messagġi li rċivejt, ta' unni u koll opinjoni differenti mill-li kontet neħsepjen fil-verita. Eżempju, Martina għalt li, għalija tħessu bi ordinary tal-ex warren, għax kont nismaħħa literalment kullim kien dan is-sajf. Luke għalli Azizam ta' Ed Sheeran, għalli dik kienet il-car song tagħna kull darba li morna sal-bahar, per eżempju. U Sara u koll għalt li, illi jiena għalija jaddiska Messi tal-Ola Young għax kienet fuq repeat is-sajf kollu. So, jina xsibt li Hugel ħajerba, imma fil-verità għuna għara opinjoni jid-differenti u koll. So, ma nafx eżattament x-naqbat najlek il-li kienet id-diska ta' s-sajf dan s-sajf.

Chanel Jones fuq bej Chanel hawnhekk infakrek illi nhar il-ġimgħa terġa' tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Friday fejn waqt id-drive show din id-darba li qed ikun ma' Dave u anki Ċeska ħajkun waqt ituk tliet kelmiet li b'dawn it-tliet kelmiet ħajppruvaw iġolok tipprova taqta' l-isem tal-film li għandhom ġewwa moħħhom. Jekk inti ngħixilek b'dawn it-tliet kelmiet taqta' l-isem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħat tilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bl-isem tal-film li taħseb li hu fil-fema tiegħek. U jekk jirnexxilek taqta' tidħol fiċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u popcorn kollox komplut fuq Natal Bay biex mur taraw wieħed mill-films ġewwa cinemas.

Malcolm Todd, dikisi ma earrings for Bay Chanel lawne kal-ġimgħa ta' Pride Week. Nfakrek li bħalissa qegħdin fil-ġimgħa ta' Pride Week u aħna bħala l-istazzjon uffiċjali il-bej ta' Pride Week nhar is-Sibt. Nhar 12 ta' settembru ħankunu qegħdin ġewwa l-Belt Valletta niċċelebraw Pride Week u jekk inti forsi ħad tkun qiegħed hemmhekk għaddi saħdejna għaddilna għajdilna hello. Però għalissa biex inkompli new warm jak naqra fuq Pride Week u komplu nitlu naqra fl-atmosfera ta' Pride Week. Ħanibqgħu ndoqgħu diski illi jkunu iktar relatati ma' Pride Week għal din il-ġimgħa. U għalissa ħankompli ma'

0: Swim fuq bej Chanella unek u jek forsi inti kellek daċxej kurzi ta min fejġi dal-stage name Birkham Swim ta' dal-Scotchies ili propi jismu Joshua Manny dan apparentament kien għamel dal-username ta' Berry għax kien il-nickname tijaw Umbaħt kienem periodu fej vera ma kienix jaff jom Allura kienu jaqbdu miaw vera kienu jidulu Berry Can Swim U d-deċida li juza dan bħala stage name Jina anke li daċxej kurzi ta' min fejġi dal-isem U minn research u sebt il-raġuni għala, so jek inti bħali, mbara kont kurjuza, tajtek il-kurzi ta' għasta. Għan ibqaw għadajin ma' Alex Warren u għanki l-izzo għal dal-għat.
1: Għan iglex tista ta' 3 miljoni, bazzgament ti biħu il-ballun ta' Maradona.

S&M Tariana for Bay Chanel ne ku kamina ma nisema u xaħġa ma Tariana jina vera dejjem meta nisma li Henriana jew forsi naqra xi ħaġa fuqha dejjem nittama li qed taħdem fuq xi mużika ġdida li dar waqt forsi tixxerja magħna. Is-sena l-oħra konna rajna post tagħha li kienet reġgħet irritornat ġewwa l-istudio qed taħdem fuq mużika ġdida, imma s'issa għadna ma smajna xejn. So fil-verità kull ma nistgħu nagħmlu għalissa nistennew naraw x'taħseb.

Meloni, inti kull m'għandek tagħmel, tibgħat tagħmel ritratt tal-kamera tal-banju tiegħek u aħna waqt il-breakfast show li bħalissa dej ma' Gail u anke Jake ħanibdew nażlu f'mamar tal-banju min l-iktar ħaq u li jerbaħ u jekk inti forsi tkun wieħed mill-finalistana dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Water Art Concept. So kemm tibgħatilna l-messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gale.
6: Għalli għiex tista tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
7: Il-ballun jiskurja bih.
6: Ekku, kien skurja bih hekk mhux ser żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
7: Mhux biex fi ħajmor il-19 għandu għad Maradona.
6: Le le, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.